0: Terra até luz.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo na geografski i ekološki unikatnu tačku planete, u samo srce Gvinejskog zaliva, tik uz ekvator. Naša destinacija je Sao Tome i Principe, skriveni tropski raj, druga najmanja država u Africi, koja pleni svojom divljom, netaknutom prirodom i filozofijom života, poznatom kao leve leve, što u prevodu znači polako, opušteno i bez stresa. Ostanite sa nama jer vas vodimo na putovanje kroz mirise okeana, najfinije kakao i ritmove koji leče dušu. Kada pogledate mapu sveta, ova ostrvska država deluje kao skup usamljenih smaragda u Atlantskom okeanu. Glavni grad koji nosi isto ime, Sao Tome, smešten je na istočnoj obali istoimenog većeg ostrva.

Ostrvo se Rolas, mali koralni raj na samom jugu, gdje se nalazi spomenik Ekvatoru. Ovdje možete doslovno jednom nogom stati na severnoj, a drugom na južnoj polulopti. Sa o tome i Principe su kroz istoriju bili poznati kao ostrvo čokolade. Krajem 19. i početkom 20. veka ova zemlja je bila najveći svjetski proizvođač kakaa i danas ovdje uzgaja jedan od najkvalitetnijih organizacija.

0: Vidimo i puno putovanja, mislim da već skoro su na granici zasićenosti. Trudimo se da pišemo projekte, da im obezbeđujemo znači i dodatne sadržaje i sve to doprinosi da naši učenici završavaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa odličnim rezultatima. To je nešto što je naša zadaća i čemu se veselimo iz dana u dan.
1: U okviru projekta Srbija moja matica od 22. do 24. juna zajedničko veće opština Vukovar organizovalo je putovanje u Republiku Srbiju za 240 učenika 5. i 6. razreda osnovnih škola koji se školuju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Tom prilikom posetili su Tršić, manastir Tronošu te obišli muzej Ćirilice i manastir Raču. Zajedničko veće opština Vukovar uspešno je realizovalo i projekat Putevi predaka u periodu od 11. do 20. juna. U okviru projekta učenici srednjih škola koji se školuju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu obišli su znamenitosti, spomenike i druga značajna mjesta u Grčkoj važna za srpsku istoriju iz perioda Velikog rata, saopštili su iz zajedničkog veća opština Vukovar. Kroz sigurnu kuću Vukovarsko-sremske županije u proteklih 18 godina prošlo je više od 700 korisnika, žena, žrtava nasilja i njihove dece. Sigurna kuća Vukovarsko-sremske županije s radom je počela u julu 2008. godine, podsjetila je u razgovoru za Radio Borovo, voditeljka programa pružanja egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama, žrtvama nasilja i njihove deci na području Vukovarsko-sremske županije, odnosno sigurne kuće Vukovarsko-sremske županije, Ivana Sučić iz udruženja Bave.
2: Danas današnjeg kroz sklonište je prošlo ukupno 739 korisnika. Vrste nasilja su uglavnom kombinacije psihičkog, fizičkog, ekonomskog i seksualnog. Što se tiče počinitelja nasilja, najčešće su to bračni ili izvanbračni partneri u 95% slučajeva. Što se tiče bračnog statusa, isto u 95% slučajeva su u pitanju žene koje su došle iz bračne ili izvanbračne zajednice. Što se tiče obrazovnog statusa, najčešće je to nekih 50% nezavršena ili završena osnovna škola, dok drugih 50% završena srednja škola. Što se tiče radnog statusa, isto su većinom nezaposlene, nekih 50%, nekih 30% u prosjeku su korisnice na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, dok su 20% u radnom odnosu. Trajanje boravka u prosjeku je oko 3 mjeseca. A što se tiče stope povratka zlostavljačima, to je približno u prosjeku oko 17%.
1: Rekla nam je Sučićeva koja je ponosna na rezultate dosadašnjeg rada.
2: Posebno smo ponosni na promjene u stvari koje su nastale u svim segmentima u stvari funkcioniranja. Jedino gdje malo po nama kaskamo jeste u segmentu prevencije. Sve ostalo su zaista vidljivi rezultati u pozitivnom pomaku. Što se tiče položaja i statusa žrtava obiteljskog nasilja, ja bih napomenula i to da udruga Babe, odnosno svi mi i ovdje u Vukovaru i u Zagrebu, pokušavamo zaista maksimalno da utječemo na to stanje položaja žrtava obiteljskog nasilja i ti rezultati su zaista vidljivi. I ono jedino što također možemo da preporučimo da nasilje definitivno ne treba ni jedna žena da trpi i tolerira. I ukoliko se nalazi u nasilnoj obiteljskoj sredini, a potrebna joj je zaštita i pomoć, obavezno da kontaktiraju ili nadležni zavod za socijalni rad, ili policiju, ili nas direktno.
1: U Borovskom udruženju Plavi Dunav u toku su pripreme za doček kajakaša učesnika 69. međunarodne dunavske regate koji će se na svom putu Dunavom od Nemačke do Rumunije 24. jula zaustaviti u Borovu. Očekuje se dolazak 100 učesnika regate, rekla nam je predsjednica Plavog Dunava Svetlana Ostojić.
3: 24.7. to je petak, očekujemo dolazak više od 100 kajakaša koji će prispeti u Borovu u prepodnevnim časovima. Nakon toga, nakon smeštaja i odmora tih kajakaša, sledi kulturno-zabavni program i druženje uz večeru sa gostima koji će ove godine već biti iz cele Evrope. 25. u ranim jutarnjim časovima svi oni napuštaju Borovo i idu dalje put Crnog mora.
1: Organizaciju dočeka kajakaša u Borovu finansijski podržavaju opština Borovo.

0: i turistička zajednica Vukovarsko-Sremske županije.
1: Ovim putem se zahvaljujem svima koji su doprineli u tom financijskom delu da mi ovdje u Borovu se pokažemo pravi domaćini, jer financijska sredstva koja su potrebna za održavanje ove manifestacije su poprilično velika. Sem podrške financijskog dela ove manifestacije, svake godine nam se odazove KUD Branislav Nušić, Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine, pevačka grupa Naši koreni, koji u saradnji sa Plavim Dunavom upriliče jedan prigodan kulturno-umetnički program u trajanju od sat vremena. Tako da, zahvaljujući našim udruženjima, opštini, turističkoj zajednici Vukovarsko-Sremske županije i svim članovima Plavog Dunava, kao i meštanima koji dođu da podrže manifestaciju, mislim da iz Borova ide jedna lepa slika.
0: Rekla je Ostojićeva, koja se osvrnula i na nedavnu posjetu delegacije stručnjaka i obilazak arheološkog nalazišta Gradac u Borovu.
1: Uloženi su zaista veliki napori da se okupe svi stručnjaci koji su tog dana bili u Borovu, jer Borovo, sem tog arheološkog nalazišta, kako ja to uvek volim da istaknem, ima razne druge potencijale i mogućnosti. Ono što je na ovom sastanku u udruženju Plavi Dunav načelnik opštine Borovo i Vukovarsko-Sremskom dožupanu bilo za cilj jeste da se na arheološkoj karti Hrvatske Borovo istakne, zato što naše nalazište Gradac zaista posjeduje vredne i retke nalaze. Što smo mi evo utvrdili izlaskom na teren, obilaskom tog terena, prikupili smo već tog dana određen deo nalaza koji su odnešeni na determinaciju u Zagreb. Dobili smo povratne informacije, ispostavilo se da je tvrdnja da tu postoje lesne lutke tačna, što opet otvara jednu novu stranicu koja nije vezana za ovaj paleontološki deo koji će se nastaviti u 9. ili 10. mjesecu.
0: Zahvalila se Vukovarskoj Sremskoj županiji na podršci.
1: Mi smo zajedničkim snagama, jel, na čelu sa dožupanom Srđanom Jeremićem, uspeli da obezbedimo znatna financijska sredstva preko Vukovarsko-Sremske županije, koja je prepoznala razvoj i potencijal tog arheološkog nalazišta. I zahvaljujući toj financijskoj podršci, iskopavanja će biti, kako sam već ranije napomenula, negdje otprilike u 9. ili 10. mjesecu. To sad opet sve zavisi od vremenskih prilika. Info plus info.
0: Na području Vukovarske Dunavske Ade, Orlovog ostrva, u toku su radovi na uklanjanju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada. Iako je reč o zaštićenom području izuzetne prirodne vrijednosti, otpad koji je završio u prirodi narušava izgled staništa i predstavlja prijetnju biljnim i životinjskim vrstama. Akcijom se uklanja odbačeni otpad koji će biti razvrstan, odvezen i propisno zbrinut, što će doprinijeti očuvanju jednog od najvrednijih prirodnih područja Vukovarsko-Sremske županije, navode iz javne ustanove za zaštitu prirode Vukovarsko-Sremske županije. Projekat uklanjanja otpada odbačenog u prirodi prirodu finansira Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem vegu bore se sve nas.
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 4. jul, na današnji dan 1190. godine. Engleski kralj Richard Lavljeg srca i francuski kralj Filip II krenuli su u treći krstaški rat. Njima su u tom ratu pridružio nemačko-rimski car Fridrih I. Barbarosa. 1631. godine u Parizu je otvorena agencija za zapošljavanje, prva u svetu. 1753. godine rođen je francuski pronalazač Jean-Pierre François Blanchard, koji je 1785. godine s Johnom Jeffreysom prvi preleteo kanal La Manche balonom. 1799. godine rođen je švedsko-norveški kralj Oskar I, koji je tokom vladavine vodio politiku švedske neutralnosti i ujedinjenja skandinavskih zemalja. 1807. godine rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa pokreta za nezavisnost i ujedinjenje Italije. Legendarnim pohodom sa svojim dobrovoljcima 1000 crvenih košulja oslobodio je 1860. godine Siciliju od vlasti Burbona i u septembru triumfalno ušao u Napulj. Izabran je za poslanika Rima 1874. godine, ali je odbio počasti kralja Viktora Emanuela, titule vojvode i maršala. Na današnji dan 1848. godine objavljen je komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 1900. godine rođen je legendarni džez muzičar, trubač i pevač Louis Satchmo Armstrong. Mnogobrojne turneje širom sveta donele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. 1903. godine pušten je u rad prvi pacifički telegrafski kabel između San Francisca i Manile. 2001. godine u avionskoj nesreći u Sibiru poginulo je 145 ljudi. 2008. godine avion kineske kompanije sleteo je na međunarodni aerodrom u Tuaju na severu Tajvana, čime je zvanično posle skoro 6 decenija uspostavljen avionski saobraćaj između Kine i Tajvana. Politički sukob između Kine i Tajvana trajao od 49. godine, kada su pristalice starog režima odcepile Tajvan od komunističke Kine. 2012. godine naučnici Evropske organizacije za nuklearnu fiziku saopštili su da su otkrili novu subatomsku česticu koja bi mogla biti Higgsov bozon, koji zbog karakteristika i uloge u stvaranju univerzuma nazivaju i Božjom česticom. Čestica je predmet 45-godišnjeg traganja za objašnjenjem kako materija dobija masu.

0: DJ SNS and Nole presents New Lento
1: Product. Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
2: Vreme je za
3: Informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u Informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je Informator.
2: Informator.
3: Informator.
4: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Povodom obeležavanja 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u ljudskoj istoriji Nikole Tesle, Srpski kulturni centar u Osijeku u subotu 4. jula organizuje predstavu Tesla Prilagođavanje anđela s početkom u 20 časova. Predstava koja je oblikovana kao napeti pop artistički thriller prati posljednji sat života Nikole Tesle u sobi hotela New Yorker. Vladimir Posavec Tušek kao Nikola Tesla i Momčilo Tašević kao novinar John Smith donose priču o opuštenom čovjeku koji je ostao večni optimista. Dramski tekst Stevana Pešića predstavlja Nikolu Teslu kroz odnos prema novcu, kocki, ženama, alkoholu, strahovima i ljubavi, ali i odnos prema ljudima s kojima je sarađivao poput Einsteina, Edisona i Marconija, navode u pozivu organizatori. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili putem elektronske pošte skcosjek@snv.hr. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. augusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina iz Borova i okolnih mesta da se odazovu akciji. U toku je i upis djece u vatrogasni podmladak i mladež. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5 do 16 godina. Upisati se mogu u vatrogasnom domu u Borovu četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis djece, dečaka i djevojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji djecu mogu upisati i kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.

0: prijatelj u svakoj kući. Radio Borovo.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 4. jul, na današnji dan 1190. godine. Engleski kralj Richard Lavljeg srca i francuski kralj Filip II. Krenuli su u treći krstaški rat. Njima su u tom ratu pridružio nemačko-rimski car Fridrih I. Barbarosa. 1631. godine u Parizu je otvorena agencija za zapošljavanje, prva u svetu. 1753. godine rođen je francuski pronalazač Jean-Pierre François Blanchard, koji je 1785. godine s Johnom Jeffreysom prvi preleteo kanal La Manche balonom. 1799. godine rođen je švedsko-norveški kralj Oskar I, koji je tokom vladavine vodio politiku švedske neutralnosti i ujedinjenja skandinavskih zemalja. 1807. godine rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa pokreta za nezavisnost i ujedinjenje Italije. Legendarnim pohodom sa svojim dobrovoljcima 1000 crvenih košulja oslobodio je 1860. godine Siciliju od vlasti Burbona i u septembru triumfalno ušao u Napulj. Izabran je za poslanika Rima 1874. godine, ali je odbio počasti kralja Viktora Emanuela, titule vojvode i maršala. Na današnji dan 1848. godine objavljen je komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 1900. godine rođen je legendarni džez muzičar, trubač i pevač Louis Satchmo Armstrong. Mnogobrojne turneje širom sveta donele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. 1903. godine pušten je u rad prvi pacifički telegrafski kabel između San Franciska i Manile. 2001. godine u avionskoj nesreći u Sibiru poginulo je 145 ljudi. 2008. godine avion kineske kompanije sleteo je na međunarodni aerodrom u Tuaju na severu Tajvana, čime je zvanično posle skoro 6 decenija uspostavljen avionski saobraćaj između Kine i Tajvana. Politički sukob između Kine i Tajvana trajao od 49. godine, kada su pristalice starog režima odcepile Tajvan od komunističke Kine. 2012. godine naučnici Evropske organizacije za nuklearnu fiziku saopštili su da su otkrili novu subatomsku česticu koja bi mogla biti Higgsov bozon, koji zbog karakteristika i uloge u stvaranju univerzuma nazivaju i Božjom česticom. Čestica je predmet 45-godišnjeg traganja za objašnjenjem kako materija dobija masu.
0: Radio Borovo.

0: Gde danas, tu gde i sutra na 107.7 FM stereo.
1: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Ljubitelji knjige i pisane reči od kraja juna imaju na raspolaganju novi prostor za čitanje i kulturna dešavanja u Borovu naselju, gde je u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 otvoren ogranak biblioteke Zaharije Orfelin Srpskog kulturnog centra. Biblioteka će biti otvorena za građane i korisnike svakog utorka i četvrtka od 9 do 12 časova, čime lokalnoj zajednici omogućen jednostavniji pristup bogatom književnom fondu i kulturnim sadržajima centra.
4: Ogranak biblioteke Srpskog kulturnog centra značajan je iz više razloga. Prvenstveno, naravno, što se na taj način najbolje čuva maternji jezik i pismo. Dakle, pored toga, knjige će biti dostupnije stanovnicima u Borovu naselju, a u planu imamo i otvaranje čitalačkog kluba, pa će se tako obogatiti kulturni i društveni život Srba Borova naselja.
3: Rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo direktorica Vukovarskog srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dutaš. Ogranak trenutno ima oko 1000 naslova, ali u toku je izrada novih polica, proširenje i dalje opremanje biblioteke.
4: Važno mi je naglasiti da sve te knjige koje postoje u našoj biblioteci u Vukovaru, građani će moći da naruče u ogranku i u istom da ga preuzmu, pa ćemo im na taj način omogućiti i lakši dolazak do željene knjige bez putovanja u Vukovar. Trenutno smo se u ogranku najviše bazirali na dela iz dečije književnosti, odnosno na lektirna dela koje učenici ne mogu pronaći ni u školskim, a ni u gradskoj biblioteci i na beletristiku u smislu kojem se ta reč danas upotrebljava, odnosno na romane koji više služe za razonodu i opuštanje i eto nekako su najprivlačniji članovima naše biblioteke. Sva ostala književna dela, naučna, stručna, ali i popularna, mogu se, kao što sam već pomenula, naručiti i bit će na raspolaganju našim članovima u ogranku biblioteke u Srpskoj kući u Borovu naselju.
3: Nova čitaonica bit će prostor namenjen organizovanju kulturnih programa, književnih večeri i susreta, doprinoseći obogaćivanju kulturnog života u Borovu naselju.
4: Mi ogromnu važnost u svom radu poklanjamo učenicima i zbog toga smo do sada, a to planiramo i u buduće, održavali veliki broj različitih radionica, časova, obrade, lektire i predavanja. Pored toga, postoje i programi koje sad već gotovo tradicionalno obeležavamo u Borovu naselju. Jedan od njih je svakako Ivanjdan kod Srba, koji planiramo ponovo i u ovoj godini obeležiti u ponedeljak, dakle 6. jula. U Srpskoj kući također smo tokom juna organizovali i kabaretsku predstavu Od života veća. I takve programe ćemo nastaviti organizovati u Borovu naselju zbog velikog interesovanja publike. U Borovu naselju je u planu otvaranje i čitalačkog kluba i na taj način ćemo članove naše biblioteke podstaći na malo veću aktivnost.
3: Rad Vukovarskog srpskog kulturnog centra i biblioteke finansiran je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i zajedničkog veća opština Vukovar. Vukovarac Radivoj Došen krajem prošle godine osnovao je kreativno udruženje Đuka Tesla, koje je ime dobilo po majci Nikole Tesle. Za ovaj naziv odlučio se ne samo zbog poštovanja prema slavnom naučniku, već i zbog porodične veze. Naime, Đuka Tesla bila je sestra njegovog pradede Trivuna, pa Radivoj potiče iz Tesline loze po majčinoj strani. Udruženje je zamišljeno kao mjesto okupljanja kreativnih ljudi i organizovanja radionica, edukacija, izložbi i promocija. Među prvim programima planirane su obuke za rad sa epoksilnim smolama i mešanje boja, s ciljem da učesnici steknu nova znanja i razviju svoje veštine. Sedište udruženja nalazi se u Radivojevom prostoru od 1500 kvadratnih metara u Županijskoj ulici u Vukovaru, nekadašnjem salonu nameštaja, koji će u buduće služiti kao centar za kreativne i edukativne aktivnosti, piše portal srbi.hr. U organizaciji udruženja Borovsko srce večeras će na stadionu fudbalskog kluba Sloga s početkom u 19 časova početi 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u Borovu. Na ovogodišnjem turniru koji je humanitarnog karaktera učestvuje 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa. Takmičenje u konkurenciji pionira otvaraju Borovo United i Sinđelić koji se sastaju u 19.10 časova, dok će od 19.30 snage odmeriti Aston Villa Tovarnik i PZ Mont. U senior u konkurenciji u 20 časova igraju Sloga Pačetin i Decerno Vukovar. Od 20.40 na teren izlaze restoran Nada i Bum Galaktikosi. U 21.20 sastaju se OPG Kovačević i Beckers Craft Brewery, dok će program prvog dana od 22 časa zatvoriti ekipe Bjelobrdo i Kafe Bar Lola. Generalni sponzori turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas prevladavaće sunčano, ponegde uz umereno na oblačenje. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 48%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su povoljne. Uz sunčano i prijatno vreme, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na čega posebno treba obratiti pažnju na Jadranu gdje bura može ublažiti osjećaj vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umeren rizik od toplotnog talasa, zbog čega prognostičari svima, a posebno hroničnim srčanim bolesnicima, savjetuju da izbjegavaju veće fizičke napore.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, računski ulož, spele 11,20 €, najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
12: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
11: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
12: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518.
11: Ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
12: Čvorkovac, dalj.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje još jedna emisija Sportissimo na 100.7 na talasu Radio Borova. Kako se u emisiji bavimo sportskim biografijama raznih fudbalskih, odnosno sportskih ljudi, sportskih stručnjaka iz oblasti fudbala, košarke, atletike i tako dalje, danas je došao red na jednog košarkaša. On je Saša Obradović, sadašnji trener Crvene zvezde, a u nastavku poslušajte njegovu životnu priču.

Saša Obradović jedna je od najznačajnijih ličnosti srpske i evropske košarke. Čovjek koji je ostavio dubok trag kao vrhunski igrač i kao uspešan trener. Rođen je 29. januara 1969. godine u Beogradu, a odrastao je u gradu u kojem je košarka imala gotovo kultni status, što je snažno uticalo na njegov rani razvoj. Već u mladim danima pokazivao je izuzetnu borbenost, takmičarski duh i liderske osobine koje će kasnije postati zaštitni znak njegove karijere. Nije važnio za najtalentovanijih igrača svoje generacije, ali upravo kroz rad, disciplinu i mentalnu čvrstinu uspeo da se probije do samog vrha evropske košarke. Još kao mladić shvatio je da se vrhunski sport ne gradi samo na talentu, već i na karakteru, spremnosti na žrtvu i neprekidnom učenju.

Igračku karijeru Saša Obradović započeo je u Crvenoj zvezdi, klubu u kojem je stekao punu afirmaciju i postao jedan od simbola ekipe 90-ih godina. Igrao je na poziciji beka, poznat po agresivnoj odbrani, snažnom karakteru i sposobnosti da preuzme odgovornost u odlučujućim momentima. Sa Crvenom zvezdom osvojio je domaće trofeje i stekao reputaciju jednog od najborbenijih igrača u ligi. Njegove partije nisu se uvek gledale u statistici, ali njegov uticaj na igru bio nemerljiv. Bio je vođa na terenu, igrač koji je podizao energiju tima i unosio sigurnost u najtežim trenucima. Upravo te osobine otvorile su mu vrata bogate međunarodne karijere, jer su ga evropski klubovi cenili kao igrača koji donosi stabilnost i pobednički mentalitet.

Najveći deo profesionalne karijere Saša Obradović proveo je u inostranstvu, naročito u Nemačkoj, gde je postao prava košarkaška legenda. Nastupao je za Albu iz Berlina, sa kojom je osvojio brojne titule nacionalnog šampiona i kupove, ali i ostvario zapažene rezultate u europskim takmičenjima. U tome periodu stekao je ogromno poštovanje navijača, saigrača i trenera, jer je bio primjer profesionalizma i posvećenosti. Igrao je i u drugim europskim klubovima, ali je upravo u Nemačkoj ostavio najdublji trag, toliko snažan da je kasnije dobio i nemačko državljanstvo. Poznat je po tome što nikada nije štedeo sebe, a njegov odnos prema treningu i utakmicama često je služio kao uzor mlađim igračima. Zanimljivo je da je već tokom igračke karijere pokazivao interesovanje za trenerski posao, često analizirajući igru i taktičke detalje.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz Dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
4: U muzičkom posteru Radio Borova.
3: Uživajte na 100,7 FM.
4: Na 100,7 FM.
3: Muzički poster.
5: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u novi muzički poster. Današnje minute posvećujemo Vladi Georgijevu. Vladimir Vlado Georgijev je srpski pevač, kantautor, kompozitor i muzički producent, prepoznatljiv po specifičnom vokalu, emotivnim baladama i prepoznatljivom pop zvuku koji je obeležio muzičku scenu regiona početkom 2000-ih godina. Rođen je 6. juna 1977. godine u Herceg Novom, dok se kao mesto njegovog rođenja često navodi i Dubrovnik. Odrastao je u Herceg Novom, gde je završio srednju muzičku školu, a već u ranoj mladosti pokazivao je interesovanje za muziku i umetnost. U detinjstvu i mladosti svirao je nekoliko instrumenata, uključujući harmoniku, klavir i sintisajzer, a prvobitna želja mu je bila da se bavi džez muzikom. Porodica Georgijev je negovala tradicionalne vrednosti. Njegovi roditelji, majka Borka i otac Dragoljub, nisu odmah sa odobravanjem gledali na njegovu odluku da se profesionalno posveti muzici, smatrajući da bi stabilniji posao bio sigurniji izbor. Ipak, Vlado je istrajao u svojoj odluci i tokom 90. godina preselio se u Beograd, gde je započeo ozbiljniju muzičku karijeru. U tom periodu živeo je skromno, često u teškim uslovima, ali je postepeno gradio svoje mesto na muzičkoj sceni. Prve značajnije profesionalne korake Vlado Georgijev napravio je kao autor i izvođač u saradnji sa drugim muzičarima. Pisao je pesme za druge izvođače, među kojima se posebno ističe saradnja s Rođom Rajičevićem, za koga je komponovao pesme poput Sudnji dan i Budi srećna s drugim. Sa njim je snimio i duet Draga, koji je 1997. godine nagrađen na festivalu pjesma Mediterana u Budvi. Ovaj period obeležio je njegovo afirmisanje kao talentovanog autora i kompozitora, a ne samo izvođača. Lažni.

0: muzički poster.
1: Godine 1998. Vlado Georgijev učestvovao je na festivalu Sunčane skale sa pesmom Ako ikad ostarim, čime je dodatno skrenuo pažnju javnosti na svoj rad. Tokom tog perioda nastavio je da sarađuje sa različitim izvođačima, pišući i komponujući pesme koje su ubrzo postajale popularne. Posebno se ističe saradnja sa Igorom Lazićem, sa kojim je 2000. godine snimio duet Ne brže od života, posvećen Nebojši Saveljiću. Veliki preokret u njegovoj karijeri dogodio se početkom 2000-ih godina. Godine 2001. završava svoj prvi studijski album Navika, koji izlazi u izdanju diskografske kuće Goraton. Album je postigao veliki uspeh i vrlo brzo postao jedno od najtraženijih pop izdanja u regionu. Pesme poput Sama bez ljubavi, Zbogom ljubavi, Reci mi da znam, Lažljiva i Put do srca tvog postale su veliki hitovi i učvrstile njegovu poziciju na muzičkoj sceni. Njegov rad je u tom periodu doživeo veliku popularnost, često nazvanu i Vladomanija, a Georgijev je poznat kao jedno od najvećih muzičkih otkrića tog vremena. Nakon uspeha debi albuma, nastavio je sa radom na novim projektima i saradnjama. Izdavao je singlove koji su brzo osvajali publiku, među kojima se izdvajala pesma Anđele, koja je postala veliki hit širom bivše Jugoslavije. Njegova muzika se odlikuje emotivnim tekstovima, modernim pop aranžmanima i naglašenim lirskim izražajem, što ga je izdvojilo od drugih izvođača tog perioda.

0: muzički poster.
1: Godine 2003. Vlado Georgijev objavio je drugi studijski album Žena bez imena, koji je dodatno učvrstio njegovu popularnost. Na ovom albumu nalazile su se pesme poput Jedina, Anđele, Nisam kao on, Mi nismo mi i druge, koje su nastavile kontinuitet njegovog uspeha. Posebnu pažnju posvetio je produkciji i kvalitetu zvuka, s obzirom na to da je i sam učestvovao u aranžiranju i produkciji pesama. Album je imao izuzetno dobar prijem kod publike i kritike, a pesme su postale standard na radio stanicama i koncertima. Tokom narednih godina nastavio je da izdaje singlove i radi na novim projektima. Godine 2005. objavio je maxi single Nisam ljubomoran, a 2007. godine single Dosvitanja, kojim je najavio novi muzički pravac i dalji razvoj karijere. Njegov rad karakteriše konstantno insistiranje na kvalitetu i autentičnosti, zbog čega je često odlagao izdanja dok ne bi bio potpuno zadovoljan krajnjim rezultatom. Pored muzičke karijere, Vlado Georgijev se pojavljivao i u televizijskim formatima. Bio je član žirija u emisijama poput Prvi glas Srbije i Tvoje lice zvuči poznato, gde je delio svoje iskustvo i znanje sa mladim izvođačima. Također se pojavljivao u serijama i filmovima u manjim ulogama, a učestvovao je i u sinhronizaciji animiranih filmova, čime je pokazao širinu svog umetničkog angažmana. Njegova diskografija se tokom godina proširila, a pesme s albuma Navika, Žena bez imena i Daljina i danas se smatraju njegovim najvećim hitovima. Koncertno je veoma aktivan, nastupajući u velikim dvoranama poput Tašmajdana, Sava centra i Beogradske arene, gde je okupljao veliki broj publike.

0: muzički poster.
1: Vlado Georgijev je poznat kao zaljubljenik u more, putovanje i slobodan način života. Često ističe ljubav prema muzici, moru i jednostavnim životnim zadovoljstvima. Također je poznat po tome da otvoreno iznosi svoje stavove, posebno kada reč o muzičkoj industriji i medijima, te je često kritikovao tabloidni način izveštavanja. Zalaže se za zaštitu autorskih prava i kvalitetu muzici, smatrajući da umetnost treba da ostane autentična i nezavisna od komercijalnih pritisaka. Tokom svoje karijere Vlado Georgijev je ostavio značajan trag na muzičkoj sceni Balkana. Njegove pesme i dalje imaju veliku popularnost, a njegov stil i pristup muzici uticali su na brojne mlađe izvođače. Smatra se jednim od najvažnijih pop-kant autora u regionu, čiji rad spaja emotivnost, profesionalizam i doslednost umetničkoj viziji.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. OM Mont Tech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vreme i 4 medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev DO u Trpinji traži 2 radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrca vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Terra Telos.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telos. Danas putujemo u Alžir. Alžir je toliko geografski raznolik da u istom danu možete dodirivati snegom prekrivene planinske vrhove, šetati kroz drevne rimske gradove na obali mora ili tonuti u beskrajno zlatno more pustinskog peska. Alžir zauzima centralni deo Severne Afrike. Njegov narod i teritorije dele granice sa 7 država: Tunis na severoistoku, Libija na istoku, Niger na jugoistoku, Mali i Mauritanija na jugozapadu, Zapadna Sahara na zapadu, manji deo, Maroko na severozapadu. Sredozemno more zapljuskuje celu severnu obalu zemlje dužinom od preko 1200 km. Krenimo najpre tamo gde je vreme stalo, i to duboko u srce Sahare. Nalazimo se na jugoistoku Alžira, na ogromnoj kamenoj visoravni koja se prostire na preko 72.000 kvadratnih kilometara. Tasili Nadžer na berberskom jeziku znači visoravan reka, iako je danas ovde sve suvo. Ovo mesto zovu i šuma od kamena. Vekovima su vetar i voda klesali crni peščar, stvarajući nestvarne kamene lukove, duboke kanjone i stubove koji izgledaju kao skulpture nekog modernog umetnika. Ali prava magija leži skrivena na stenama. Tasili Nadžer čuva preko 15.000 praistorijskih crteža i gravura. Ovi radovi nastali su pre više od 9.000 godina. Kada spusti pogled na stene, putnik može da vidi crteže žirafa, slonova, nojeva i ljudi koji love. To nam govori da je Sahara nekada bila zelena, plodna i puna života. Zbog ove neprocenjive vrednosti, čitav ovaj predeo nalazi se pod zaštitom UNESCO-a.

Krećemo ka severu napuštajući pustinju gde se planine spuštaju prema Sredozemnom moru. Ovde nas čeka potpuno drugačiji Alžir, zelen, plav i bogat antičkom istorijom. Prva stanica je Džemila, što na arapskom jeziku doslovno znači lepa. Smeštena na planinskom vencu na oko 900 metara nadmorske visine, Džemila je jedan od najbolje očuvanih rimskih gradova na svetu. Šetujući njenim popločanim ulicama, jasno možete vidjeti ostatke rimskog foruma, hramova, pozorišta koje je moglo da primi 3000 gledalaca, pa čak i rimske tržnice sa kamenim tezgama. Posebno su fascinantni očuvani mozaici koji svedoče o luksuznom životu antičkog doba. Samo malo dalje, na samoj obali mora, nalazi se Tipaza. Zamislite drevne rimske i feničanske ruševine stare preko 2000 godina koje se bukvalno spuštaju u tirkizno plavo more. Stubovi i amfiteatri okruženi su borovom šumom i mirisnim mediteranskim rastinjem. Poznati pisac Albert Camus proveo deo svog života ovde i napisao da u Tipazi u proleće žive bogovi, a miris divljeg pelena opija dušu. I nakon ove šetnje, kroz nestvarne predele Alžira, srdačan pozdrav od ekipe Radio Borova. Prijatno!

pesma je objavljena 18. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 3 milijona i 508.000 pregleda. Muzika Filip Živojinović i Saša Milošević Mare. Tekst napisao Filip Živojinović, aranžman uradio Saša Milošević Mare.

Pesma je objavljena 22. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 92.000 pregleda. Muzika i tekst Nikola Đuranović, aranžman uradio Branislav Bane Vasić.

Pesma je objavljena 30. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 270.000 pregleda. Muzika i tekst Željko Hrkalović, aranžman u radio Alek Aleksov.

pesma iz petni žila objavljena je 19. juna 2026. godine na YouTube broji 239.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinović, aranžman uradila Aleksandra Milutinović i Mahir Sarihodžić.

0: Ovaj instrumental označava da smo mi došli do kraja naše današnje emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lep i ugodan vikend.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u novi muzički poster. Današnje minute posvećujemo Vladi Georgijevu. Vladimir Vlado Georgijev je srpski pevač, kantautor, kompozitor i muzički producent, prepoznatljiv po specifičnom vokalu, emotivnim baladama i prepoznatljivom pop zvuku koji je obeležio muzičku scenu regiona početkom 2000-ih godina. Rođen je 6. juna 1977. godine u Herceg Novom, dok se kao mesto njegovog rođenja često navodi i Dubrovnik. Odrastao je u Herceg Novom, gde je završio srednju muzičku školu, a već u ranoj mladosti pokazivao je interesovanje za muziku i umetnost. U detinjstvu i mladosti svirao je nekoliko instrumenata, uključujući harmoniku, klavir i sintisajzer, a prvobitna želja mu je bila da se bavi džez muzikom. Porodica Georgijev je negovala tradicionalne vrednosti. Njegovi roditelji, majka Borka i otac Dragoljub, nisu odmah sa odobravanjem gledali na njegovu odluku da se profesionalno posveti muzici, smatraju da bi stabilniji posao bio sigurniji izbor. Ipak, Vlado je istrajao u svojoj odluci i tokom 90. godina preselio se u Beograd, gde je započeo ozbiljniju muzičku karijeru. U tom periodu živeo je skromno, često u teškim uslovima, ali je postepeno gradio svoje mesto na muzičkoj sceni. Prve značajnije profesionalne korake Vlado Georgijev napravio je kao autor i izvođač u saradnji sa drugim muzičarima. Pisao je pesme za druge izvođače, među kojima se posebno ističe saradnja s Rođom Rajičevićem, za koga je komponovao pesme poput Sudnji dan i Budi srećna s drugim. Sa njim je snimio i duet Draga, koji je 1997. godine nagrađen na festivalu pjesma Mediterana u Budvi. Ovaj period obeležio je njegovo afirmisanje kao talentovanog autora i kompozitora, a ne samo izvođača. Lažni.

0: muzički poster.
1: Godine 1998. Vlado Georgijev učestvovao je na festivalu Sunčane skale sa pesmom Ako ikad ostarim, čime je dodatno skrenuo pažnju javnosti na svoj rad. Tokom tog perioda nastavio je da sarađuje sa različitim izvođačima, pišući i komponujući pesme koje su ubrzo postajale popularne. Posebno se ističe saradnja sa Igorom Lazićem, sa kojim je 2000. godine snimio duet Ne brže od života, posvećen Nebojši Saveljiću. Veliki preokret u njegovoj karijeri dogodio se početkom 2000-ih godina. Godine 2001. završava svoj prvi studijski album Navika, koji izlazi u izdanju diskografske kuće Goraton. Album je postigao veliki uspeh i vrlo brzo postao jedno od najtraženijih pop izdanja u regionu. Pesme poput Sama bez ljubavi, Zbogom ljubavi, Reci mi da znam, Lažljiva i Put do srca tvog postale su veliki hitovi i učvrstile njegovu poziciju na muzičkoj sceni. Njegov rad je u tom periodu doživeo veliku popularnost, često nazvanu i Vladomanija, a Georgijev je poznat kao jedno od najvećih muzičkih otkrića tog vremena. Nakon uspeha debi albuma, nastavio je sa radom na novim projektima i saradnjama. Izdavao je singlove koji su brzo osvajali publiku, među kojima se izdvajala pesma Anđele, koja je postala veliki hit širom bivše Jugoslavije. Njegova muzika se odlikuje emotivnim tekstovima, modernim pop aranžmanima i naglašenim lirskim izražajem, što ga izdvojilo od drugih izvođača tog perioda.

0: muzički poster.
1: Godine 2003. Vlado Georgijev objavio je drugi studijski album Žena bez imena, koji je dodatno učvrstio njegovu popularnost. Na ovom albumu nalazile su se pesme poput Jedina, Anđele, Nisam kao on, Mi nismo mi i druge, koje su nastavile kontinuitet njegovog uspeha. Posebnu pažnju posvetio je produkciji i kvalitetu zvuka, s obzirom na to da je i sam učestvovao u aranžiranju i produkciji pesama. Album je imao izuzetno dobar prijem kod publike i kritike, a pesme su postale standard na radio stanicama i koncertima. Tokom narednih godina nastavio je da izdaje singlove i radi na novim projektima. Godine 2005. objavio je maxi single Nisam ljubomoran, a 2007. godine single Do svitanja, kojim je najavio novi muzički pravac i dalji razvoj karijere. Njegov rad karakteriše insistiranje na kvalitetu i autentičnosti, zbog čega je često odlagao izdanja dok ne bi bio potpuno zadovoljan krajnjim rezultatom. Pored muzičke karijere, Vlado Georgijev se pojavljivao i u televizijskim formatima. Bio je član žirija u emisijama poput Prvi glas Srbije i Tvoje lice zvuči poznato, gde je delio svoje iskustvo i znanje sa mladim izvođačima. Također se pojavljivao u serijama i filmovima u manjim ulogama, a učestvovao je i u sinhronizaciji animiranih filmova, čime je pokazao širinu svog umetničkog angažmana. Njegova diskografija se tokom godina proširila, a pesme s albuma Navika, Žena bez imena i Daljina i danas se smatraju njegovim najvećim hitovima. Koncertno je veoma aktivan, nastupajući u velikim dvoranama poput Tašmajdana, Sava centra i Beogradske arene, gde je okupljao veliki broj publike.

0: muzički poster.
1: Vlado Georgijev je poznat kao zaljubljenik u more, putovanje i slobodan način života. Često ističe ljubav prema muzici, moru i jednostavnim životnim zadovoljstvima. Također je poznat po tome da otvoreno iznosi svoje stavove, posebno kada reč o muzičkoj industriji i medijima, te je često kritikovao tabloidni način izveštavanja. Zalaže se za zaštitu autorskih prava i kvalitet u muzici, smatrajući da umetnost treba da ostane autentična i nezavisna od komercijalnih pritisaka. Tokom svoje karijere Vlado Georgijev je ostavio značajan trag na muzičkoj sceni Balkana. Njegove pesme i dalje imaju veliku popularnost, a njegov stil i pristup muzici uticali su na brojne mlađe izvođače. Smatra se jednim od najvažnijih pop-kant autora u regionu, čiji rad spaja emotivnost, profesionalizam i doslednost umetničkoj viziji.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.
4: Dobro večer, poštovani slušaoci, počinje Filmoskop na talasu Radio Borova. A u večerašnjem Filmoskopu vraćamo vas u 25. jun 1982. godine. U američke bioskope toga dana stigao je Stvor, ili u originalu naziv The Thing. Naučno-fantastični horor režisera Johna Carpentera, koji je u početku dočekan uz dozu skepticizma, ali je tokom godina postao jedan od najuticajnijih i najhvaljenijih horora svih vremena. Iako je tada podbacio na bioskopskim kasama, danas se smatra remek delom zbog napete atmosfere, paranoje i praktičnih specijalnih efekata. Film je adaptacija novele Who Goes There, Johna Campbella Jr., a zapravo je svojevrsni remake filma The Thing From the Another World iz 1952. godine. Carpenterov pristup bio je daleko mračniji, krvaviji i psihološki napetiji. Prava priča o izolaciji, sumnji i borbi protiv nepoznatog koje se skriva u nama.

nastavljamo mi našu priču o filmu Stvor. Radnja je smeštena u zabačenu američku istraživačku stanicu na Antarktici, gde grupa naučnika i tehničara otkriva da se u blizini dogodilo nešto zastrašujuće. Norveški tim nestao je pod nepoznatim okolnostima, a u centru svega nalazi se pas u čijem se telu skriva vanzemaljac. Taj entitet koji se u filmu naziva Stvor nije klasično čudovište. Nakon što dođe u kontakt sa živim organizmom, on može savršeno imitirati to biće. To znači da bilo koji član ekipe može biti zaražen misterioznim organizmom, a da niko drugi to ne zna. Kako paranoja raste, odnosi među članovima tima pucaju, a izolovani snežni pejzaži dodatno pojačavaju osjećaj napetosti. Na čelu grupe je R.G. McCready, pilot helikoptera kog tumači Kurt Russell u ulozi hladnog i opreznog muškarca koji je spreman uništiti sve kako bi spasao čovečanstvo.

Vi slušate emisiju Filmoskop na talas vašeg Radio Borova, a u večerašnjoj emisiji govorimo o jednom filmu iz 1982. godine pod nazivom Stvor. Jedan od najvažnijih aspekata filma jesu revolucionarni praktični specijalni efekti koje je osmislio tada mladi Robin Bottin. Umesto klasičnih kostima ili jednostavne šminke, Stvor prikazuje groteskne transformacije. Tela se pretvaraju u izobličene mutacije, lica se cepaju, a organi se stapaju s drugim organizmima. Te su scene izazvale gađenje, strah i divljenje, te se do danas drže kao uzor za body horror filmove. Iako su 1982. godine kritike bile oštre, nazivajući ih degutantnima, s vremena su postale merilo kvaliteta u hororu. Zanimljivo je da je sam Carpenter bio razočaran prijemom filma koji je prikazan gotovo paralelno sa IT-em Stevena Spielberga, još jednom pričom o vanzemaljcu, ali onom dobronamernom. Publika nije bila spremna za ovako pesimističan i mračan pogled na susret sa nepoznatim.

stvori na bioskopskim blagajnama zaradio oko 19 miliona dolara na budžetu od oko 15 miliona, a kritičari su ga u to vreme napadali zbog nihilizma, brutalnosti i manjka humanosti. Ipak, nakon izlaska na VHS-u i kasnije na DVD-u, film je pronašao svoju publiku, a kritičari su ga počeli gledati u drugom svetlu. Danas se smatra remek delo među naučno-fantastičnim hororima i jednim od najboljih dela Johna Carpentera. Osim toga, film je relevantan i danas jer se bavi temama nepoverenja, identiteta i izolacije. Kultni status filma dodatno je potvrđen stvaranjem videoigara, stripova, prequela iz 2011. godine i brojnih filmskih analiza koje ističu njegovu višeslojnost i tehničku izvrsnost.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.